Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozače danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozače danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija

Danas je 3. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 3. jula 1583. godine ruski car Ivan Grozni ubio je u nastupu gneva sina. Ovaj autokrata sproveo je značajne reforme u Rusiji, a zbog okrutnog odnosa prema boljarima dobio je naziv Grozni. Kao tragični lik bio je inspiracija slikarima, muzičarima, književnicima, filmskim rediteljima itd. Na današnji dan 1642. godine umrla je Marija de Medici, francuska kraljica i ćerka toskanskog vojvode Francesca de Medicija. Posle smrti kralja Anrija IV. Vladala je kao regentkinja uz sina Luja XIII. Za nju je građena palata Luksemburg u Parizu, čije su dvorane bile ukrašene 21 Rubensovom slikom, koje se sada nalaze u Luvru. 3. jula 1775. godine general George Washington, kasnije izabran za prvog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, zvanično je preuzeo komandu nad vojskom kolonista u Američkom ratu za nezavisnost. 3. jula 1904. godine umro je Theodor Herzl, osnivač i lider cionističkog pokreta. Organizovao je prvi cionistički kongres u Bazelu i bio prvi predsjednik Svetske cionističke organizacije. U delu Jevrejska država izneo je plan za osnivanje Jevrejske države u Palestini. 3. jula 1939. godine rođen je Ljubivoje Ršumović, srpski pesnik. Na današnji dan 1944. godine sovjetske trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile Minsk, glavni grad Belorusije, i zarobile 100.000 nemačkih vojnika. 3. jula 1969. godine jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge. 3. jula 1971. godine umro je Jim Morrison, američka rock zvezda, pesnik, pevač i lider grupe The Doors. Morrison je objasnio ime grupe sljedećom rečenicom: postoje poznate i nepoznate stvari, a između njih su vrata. Završio je fakultet filmske umjetnosti, ali je sebe video kao pesnika i dokazao se izdavanjem više knjiga poezije. Grupa The Doors je meteorski postigla uspjeh, a Jim Morrison je postao rock ikona mladih u Sjedinjenim Američkim Državama. Morrisonova smrt u 27. godini zaprepastila je njegove obožavatelje. Okolnosti te smrti i tajna sahrana u Parizu bile su predmet beskrajnih glasina i igrali su značajnu ulogu u mistici koja nastavlja da ga okružuje. 3. jula 1988. godine raketa sa američkog ratnog broda Vensen oborila je iznad Persijskog zaliva u posljednjoj sedmici iransko-iračkog rata iranski putnički avion Airbus A300. Poginulo je svih 290 ljudi u letelici. Na današnji dan 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena u zemlji, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. 3. jula 2004. godine umro je Andrijan Nikolajev, ruski kosmonaut koji je 1962. godine postavio rekord u boravku u svemiru kružeći oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati.

0: u Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista.
1: Prnjavor u prolazu i 3D mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10. Telefon

0: Flash Team Radio.
1: Odmah ćemo se vratiti dobroj muzici, ali pre toga još jedna zanimljivost. Pčela tokom celog života proizvede manje od jedne kašičice meda. Ipak, zajedničkim radom, hiljade pčela nastaju količine koje svakodnevno koristimo. Mali detalji i velike priče na Team Radio. Ostanite uz 97,4.
2: Ja volim Team Radio.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Vaš prijatelj, Team Radio.

0: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Ajde, jedna iz Šapca.